0: Ali znaš plivat?
1: Ne znam.
0: Ne znaš plivat?
1: Nisam se nikako upala, pa nisam da ni mogla naučit.
0: Ti la naučit, a?
1: Bi to najviše volila.
2: To ti je lako, a? Ja sam ti meštar oplivanja, oštregeta, Ma naučit ću te za 10 minuta, plivat ćeš ka riba, ka ribica ćeš plivati, ma znaš kako ćeš plivati. Ja samo, ajdemo malo dublje,
1: Dublje?
2: Si, malo dublje.
1: Neću.

0: Socrat.
1: A, znam, znam, na, pune on tega reka.
0: Je, puno, ma ti ne znaš ništa od svega tega. A on je reka, upoznaj samoga sebe i to je vrh filozofije.

0: Halo, halo, dobar vam dan.
1: I vama isto, dragi moji, veseli i zdravi bili kao što ste krenili jutros.
0: Hey.
1: Sandra, pozdrav.
0: Pozdrav, pozdrav.
1: Tebi pozdrav mome Igoru. Ja bi molila, ako može, od Tereze, ako imate za jedan tren, to je obrada od Ane Okse.
0: Sad će to vrijedni prstići našeg Tole. Znate vi da će on to probati skopati.
1: Pa znam ja, ali imam ja i rezervu.
0: Imate i rezervu, ali čekat ćemo mi ipak da Tola možda klimne ili odmahne. Ostanite vi s nama, malo ćemo se družiti.
1: Ma nego kako, Sandra, baš je lipo vrijeme, ručak mi je gotov, samo da dođu gladni na ručak.
0: Ajme, blago vam.
1: Mislim, radnici koji rade.
0: E, kaže, Tola, palac gore, ide Tereza za vas, baš tu koju ste poželjeli.
1: Hvala, ugodan ostatak dana želim svima.
0: Također i vama. Lijepi pozdrav.
1: Pozdrav.

0: Dobar vam dan. Halo, halo.
1: Dobar dan. Grupa Ba, Bos, Ma nemoj me.
0: Ma nemoj me. Mm-hmm. Da vidimo što kaže Tolana, ma nemoj me. Mm, nešto odmahuje glavom. Imamo li kakvu rezervu? Evo, našli smo. Evo, kaže Tola, može.
1: Ma nema. Ma,
0: nema greška.
1: Nema.
0: Nema što nema.
1: Kad je on tu, onda se ne treba strahovati.
0: Nema straha ni snijedim od naših tehničara.
1: Ajde, Bog.
0: Lijepi pozdrav.
1: Svak.

0: oglasi.
1: Ohladi se s Vakomom. Ugrabi Hisense Easy Smart klimu 3,2 kW za 349,99. Vakom, tehnika dostupna svakom.
2: Radio Knin, marketing.
3: Halo.
4: Dobar dan.
3: Dobar dan.
4: Evo, zamio se jedno sam istan.
5: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
6: Prodaje se putnički kombi, registriran.
7: Prodaje se televizor, pečna drva, polu put.
8: 663-700.
5: Evo ga, dragi slušatelji, stiglo i to vrijeme za male oglase. 663-700 naš je broj, znači kupujete, prodajete, zamjenjujete, poklanjate, što god. Tu smo za vas narednih 15 minuta, slobodno nam se javite.

0: Imamo prvi poziv, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Recite.
1: Izdajem stan na telefon 663-925.
0: 663-725 u Kninu, jel?
1: Da, da.
0: Dobro, znači iznajmljuje se, u redu.
1: Aj, svako dobro.
0: Također i vama. Evo, iznajmljuje se jedan stan u Kninu, 663-725, broj je za poziv.

0: Evo imamo poziv, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Recite.
1: Prodajem čakovsko drveće, vrlo povoljno.
0: Dobro.
1: Drveće od stari tip, vrlo povoljno, na broj telefona. 092 24 2 6 6 6.
0: Malo mi vas prekida, ispričavam se. 092 Halo, 284 6696, jel tako?
1: Tako je.
0: Može, evo, hvala vam lijepa. Evo, znači, prodaje se traktorska drljača na 092 284 6696.

0: Mali oglase, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Recite.
1: I dalje Vodci Janjić. Jedan je mušterija dolazio, pa je rekao, radit će doći.
0: Znači, da, prodajemo ovce i janjce, je li tako?
1: Da. Prodajemo pumpu za navodnjavanje, ima i na benzin, ima i na struju. Ima jedna korpa sa crijevom za Tomosovu pumpu i to za navodnjavanje, novo nekorišteno. Ima i dva bicikla. Ima jedan sto za dnevni boravak. Garažna vrata. I mašina ima od šišalica, motornih pila, bušilica, brusilica, ima svega pomalo. To je vrlo povoljno, broj telefona 098-909-3906. Živjeli.
0: Hvala lijepa na pozivu. Evo, znači, prodaje se domaći ovce i janjci, pumpe za navodnjavanje, imaju i dva bicikla, ima stol blagovaonički, garažna vrata, te razno razni alat u vidu brusilica, bušilica i slično. Sve se možete javiti za povoljnu cijenu na 098 909 3906.

pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim i počeću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim i počeću da te mrzim, voljena moja. I ne samo da ću početi, nego to i činim i sve ću naše zbrisati i reći ću svima ini da te ostavljam i mrzim, voljena moja, ljubavi moja.

dan. Niko je izgubit time ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni par. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena moja? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja. I nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti uvijek.

znaš, ponekad se pitam, je li baš morala toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe, ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan pun smija i vica, di su sretni ljudi.

0: Band Kiklop u razgovoru nam je među ostalim otkrio kako su pokrenuli svoj projekt.
1: Znamo se iz jednog cover benda, davno prije svirali smo, zvao se Soul Sisters, tamo smo svirali skupa ja i Jakov.
2: Tako je.
1: I onda smo u jednom trenutku htjeli napraviti nešto autorski, malo se ono baciti u te vode i jednostavno smo krenuli pisati tako neke pjesme i kroz razno razne neke iteracije je to došlo do Kiklopa, to jest do ideje benda, jel, kao
2: tako
1: Kiklopa.
2: Je, da.
1: Koji smo onda eto realizirali prvi puta na Zlarinu, gdje smo imali svoj prvi koncert i to smo bili samo ja i Jakov. I onda smo poslije toga još par koncerata odsvirali.
2: Da.
1: I skužili smo da još nešto fali i da ima mjesta za poboljšanje i to poboljšanje je Laura.
0: I Laura, kako si se ti odlučila priključiti i koliko ti se sviđalo ono što su dečki do tada stvarali?
3: Sviđalo mi se, ali sam vidjela da potencijal još nije posve ostvaren. A najviše zapravo volim surađivati s ljudima za koje vidim da grizu i odmah da vidim na koji način im mogu jednostavno pomoći. Tako da jednostavno nisam se morala ništa premišljati, jednostavno sam odmah se priključila bendu i srećom imala sam i vremena jer sam izašla iz nekih prošlih projekata i odlučila sam zapravo da želim raditi sa ljudima koji žele svirati, a ne sviruckati.
0: Odakle naziv Kiklop i koje su poveznice s Marinkovićevim Kiklopom?
1: Naziv

0: Kiklop je došao iz naše originalne ideje, kad smo se Jakov i ja odlučili baviti nekim autorskim materijalom. Htjeli smo napraviti jedan crtić u kojem bi glavnog lika tumačio Kiklop jednorog neki, kao jel, to bi bio neki fiktivni glavni lik. I onda bi mi na koncertima imali veliko platno iza nas na koje bi neki projektor projicirao taj crtić i mi bi ispod stvarali onako elektroniku i noise i tako neku eksperimentalnu glazbu. I onda to se nije ostvarilo jer je bio dosta ambiciozan projekt, ali ono, komadi glazbe koju smo radili se... Ta glazba se pretvorila u prve pjesme Kiklopa zapravo. I jedna od tih pjesama isto je bila taj Polifem.
1: Tako je, da.
0: U kojem smo, ne znam, to, ja mislim da je to čak tvoja ideja bila, taj ulomak iz Kiklopa,
1: da,
0: ili
1: da,
0: si ga ti
1: smo,
0: našao.
1: To je bila, da, ne znam sad nije točno kak je išao taj proces, ali imala je ta numera, imala više verzija.
0: Da.
1: Da, imala je neki skroz robotizirani glas na početku, pa smo onda to makli, pretvorili u instrumentalno, pa eto na kraju dodali taj kao speech moment koji je zapravo citat iz Kiklopa, malo parafraziran i tako, eto.
0: Da, i onda je tako Kiklop ulomak i Kiklop jednorog i onda je nekako taj Kiklop se provlačio kroz sve. I onda smo rekli, pa to je dobro.
1: Malo Kiklop, malo jednorog i eto ga.
2: Prvi ste single objavili 2023. Dakle, u samo nekoliko godina ste već prikupili niz priznanja i nominacija i neke nagrade, potvrdu i kritike i publike. Pa koliko to znači jednom mladom bendu i koliko ste to očekivali kad ste ove prve materijale snimali?
1: Pa mislim...

0: vam scene, koji glazbenici zanimljivi, što slušate kada ne stvarate i ne svirate vlastitu glazbu?
1: Pa ono, jako puno toga. Sad u zadnje vrijeme ja sam se jako napalio na Viagra Boyse i Idolse.
2: Pitam se.
1: Jedva čekam. Šta, kriva riječ, a?
2: Ono, Viagra.
1: jedva čekam In Music ove godine, jako se veselim. Poslušati Jack White-a, na primjer, njega obožavam. Idolse koje sam već spomenuo, Gorillase.
3: Da.
1: Eto, to su sve bendovi koji me inspiriraju.
3: Oni, svašta, da, svašta mi slušamo, stvarno, da. I kad se
0: koliko
3: vozimo.
0: Koliko se preklapate u pa, glazbenom ukusu?
3: Podosta, ja bih rekao.
1: Pa da, ne skroz, da ali...
2: Da, točak, slušamo da. U autu, ovo, recimo šta, pa, Tim Impalu smo dosta slušali.
1: Bijelo dugme.
2: Bijelo dugme.
3: To prije, to prije.
0: Gorillaz i Idols smo upravo slušali na nedavnom vrlo uspjelom izdanju In Musica. Poslušajmo Viagra Boys, koji su na tom važnom zagrebačkom festivalu nastupili pretprošle godine i koje je Luka Žigulić naveo kao jedan od omiljenih bendova.

0: U eteru prvog programa bend Kiklop susreo se i komunicirao i sa slušateljima koji nisu njihova uobičajena publika.
1: Evo čujem da imamo još jedan poziv naših slušatelja, pa da čujemo tko je s nama.
2: Dobar večer.
1: Dobar večer.
2: Jedan stari slušatelj iz Melnica, Franjo.
1: Drago nam je, Franjo.
3: Bog, Franjo.
2: Evo, slušam i mene jedno pitanje, šta misle o budućnosti, da je njihov realni domet gdje mogu stati?
3: Naš realni domet?
2: Da.
3: Pa vidiš, to je zanimljivo. Ja ne znam, ne znam ko je naš domet, jer ne znam još šta ćemo napraviti. Ja ono, u ovom trenutku se osjećam kao da imamo jako veliki domet i mislim da imamo još jako puno toga za reći, jako puno toga za napisati. A sada, koliko ćemo to elokventno reći i koliko ćemo to čitko napisati, to niko ne može znati.
4: Da, apsolutno. I koliko toga još možemo naučiti.
3: I to isto, da. Koliko se, ono, šta ćemo naučiti, gdje će nas odvesti. I mislim, i to ovisi o drugim ljudima, ono, o glazbi koja će nas inspirirati, koliko će se ljudi priključiti nekom ovom valu novih bendova koji se dešava. Jako je tu puno stvari, tako da puno upitnika, ali optimistični smo.
4: Apsolutno smo optimistični.
2: Da. Dobro je.
1: Franjo, koliko vi često imate priliku čuti ovako neke mlade bendove?
2: Baš slabo. Ma ja sam i starija, ima već 72 godine baš.
1: Pa evo, jako mi je onda drago da slušate našu emisiju.
2: Ja slušam jako puno, slušam prvi program.

za kojima dva života, a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš i da ga